0: Espresso macchiato.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. It's a kind of magic.